0: sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan Bagada ni lekun wa sile. Gbogbo aye lo gba o. Olowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe. Ni lagelu 96.7 FM. Felele mbadan.
1: Oro re ojo. Wa si mata. Ni wete. Wete.
2: Lagelu FM.

0: Oluwa ku etu e sa.
1: Oruko mi ni Adeniyi Omode lakati pe.
0: E ka mo.
1: O yes, inu mi dun pelu sikun ki abosodo mi.
0: Amen.